1990 nyezenya fama Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensoro y'omuziki n'ebyemizannyo.